0: Vilde øjne, her fra Soleima og School of X. Klokken er 8:04.
1: Det man hører, er man selv.
2: P3.